Onyame abra ne mani da swasa na mi tu mani hebe kum ni fa kwedi atoye na mo bia fru ho ma no peja mani hwe so no onyame kuwa mi na wo sha be ni onyam na se ne o ye mi say ya o papa because on good told ni and then onyame.